0: işten ne agenda diye de bir kovat temayten alko diyogu işten tiyan. Ongi etorri, Euskal Irratiak entzuten dituzue.
1: Euskal Irratietan, goiz.